0: Балаклава Блуз – це не просто музика, яку слухають в навушниках. Це проект, який буквально затягує слухача у свій всесвіт. Суміш відео, живого співу, тривожних ритмів і жіночого голосу, що не лише співає, а зізнається, кричить, оплакує, свідчить. Їхні композиції – це нові прочитання українських традиційних пісень у сучасному контексті. Але це не просто етно з бітом. Це відчай і надія, зібрані з уламків спогадів, з новин з фронту, з особистої втрати. Балаклава блуз – це ще й політичне мистецтво. Їхні перформанси транслюють досвід емігрантів, біженців, жінок у воєнному контексті. В одному з інтерв'ю Марічка сказала: «Ми не можемо бути просто музикантами. Ми українці, і світ має почути нашу історію». Після повномасштабного вторгнення Росії Балаклава блуз стали важливими представниками українського культурного спротиву за кордоном. Вони виступають на благодійних концертах, фестивалях, у театрах. І кожен виступ стає актом пам'яті і опору. Далі до вашої уваги інтерв'ю тележурналістки Ніколетти Хортяні з учасниками гурту «Балаклава блуз» Марічкою і Марком Гальовськими.
1: Починаємо з того, як ви зустрілися?
2: Ой, це
3: щоб
2: така...
3: Щоб тільки згадати, як ви зустрілися. Це історія з кіно. Не знаю, з якого, з щасливим, принаймні, не знаю, кінцем чи продовженням. Ми познайомилися на Майдані, на революції в 2014 році у Києві. Марко приїхав з Канади, а я, киянка, якраз тоді співала на сцені революційній, це як ми зустрілися. І потім продовжували розпитувати людей, брати інтерв'ю. Марко писав англійською для Канади. От я допомагала йому трошки з перекладом і знайомством з людьми. От, і потім це все перетекло, що ми почали волонтерити, пішли на війну. От, і потім вирішили приїхати до Канади, створили фольк-оперу, щоб продовжувати збирати гроші для України. Тобто ми займаємося активізмом з першого дня нашого знайомства.
1: А, Марк, як ти попав в Україну? Ти з Канади в той час? Чому?
2: Я насправді приїхав з інших причин. Я просто приїхав по роботі, але мене щось тягнуло. Ну, просто зрозуміти, що відбувається, бо я не слідкував той час. І нам наш режисер фільму, над яким я працював, нам заборонив піти, бо сказав, що дуже небезпечно. І, звісно, я пішов. І мене все дуже вразило. Я був дуже вражений, ну немає іншого слова, бо там цілий такий космос людей, справжніх людей, які воювали, ну і були готові воювати за своє життя, за кожну хвилину свого життя і за тих молодих, яких побили. Оце і вони були готові нікуди не йти, навіть коли було дуже холодно. Я коли починав розмовляти з індивідуальними людьми, зокрема Марічкою, то я зрозумів, що це там, де я маю бути. Це був цей момент для мене був такий значний, і я в той момент познайомився з Марічкою, і починалася наша опера.
3: Опера.
1: А ти перед тим скільки знав українську мову? І
2: я перед тим, я жив в Львові декілька років, але я взагалі народився в Канаді. От, так як ти народилася в Угорщині, і все своє життя не спілкувався українською. А я коли переселився, то я почав там вивчати, навчився, і навіть коли я повернувся до Канади, я дуже часто відвідував там своїх друзів, своїх родичів. От, і так, якось так.

0: видумали цей стиль? Бо це дуже унікальний, можемо казати, що фольк і електронічна музика. Як сиділи, розкажіть нам, як це було, як вийшла ідея, що це треба разом зробити?
1: Ну, ти знаєш, це дійсно унікальна музика, і, на жаль, немає конкуренції в цьому жанрі, тому що ми одні. І це важко. Важко бути в музичній індустрії, коли тебе немає з ким порівняти. Ну, і кажуть, ну, це якщо змішати, там, такі-то гурти, такі-то. А ну, насправді, ми дуже хочемо, щоб в такому стилі продовжували створювати музику. А ми як думали? Ну, я етномузиколог, я все життя збирала українські пісні по селах в Україні. Марко народжений на іншому континенті, в іншій звуковій сфері взагалі. Ну, тобто те, що популярно на американському континенті, те, що популярно і українська традиційна культура, це якісь зовсім не з'єднані речі, які ми якраз намагалися з'єднати. І я думаю, що в нас дуже це вдало вдалося.
2: Ну, але ми ж взагалі, то ми фольк-музиканти. Ну, я граю на скрипці, співаю, Марічка співає по-народному і грає на піаніно. Це ж акустичні інструменти. Так що в нас немає не те, що там ми займалися з дитинства там електронною музикою. І в нас те, що цікаве, це наша народна культура і народна музика. І ми хотіли її передати, бо вважали, що навіть ті всі пісні, які передаються багато поколінням, вони зараз актуальні. І не тільки по тематиці, є там історія, яка продовжується, а тому що ці пісні, ну, вони винищуються. І наша культура, наша мова, і тепер наші люди. Так що треба ці пісні співати і продовжувати. Ми хотіли її... Ми зрозуміли, що теж в нас була, як у багатьох українців, своя певна травма від революції, від війни, і що це продовжується, і що ці пісні і цей народний спів – це недостатньо, щоб передати всі емоції дуже екстремальні. І тому ми почали експериментувати з синтезаторами, з барабанами, з різними звуками, щоб збільшити діапазон емоційної подачі і якось передати те, що ми окремо відчуваємо, і те, що, ну, наші відчувають.

0: Попри трагічний контекст, у творчості групи «Балаклава Блуз» завжди є місце надії. У піснях звучать не лише біль і гнів, а й глибока любов до рідної землі, до мови, до культури. Їхні виступи побачили глядачі від Лондона до Нью-Йорка. Вони брали участь у всесвітньо відомих фестивалях, виступали на сценах Канади, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Нідерландів. Окрім музики, вони створили документальний мультимедійний проєкт «Counting Sheep» про Майдан, що здобув низку театральних нагород. Сьогодні «Балаклава Блуз» не просто створює музику, вони дають іншим змогу почути Україну. Їхня творчість – це синтез травми і краси, експеримент і ритуал. З учасниками гурту розмову продовжує тележурналістка Ніколета Хортяні.
1: Я так бачу, що у вашій пісні хоча б є трагедія у українській народній пісні, бо, як то кажуть, українці завжди співають, коли їм боляче, але у вашій пісні і є надія. Тобто, як ви думаєте, який меседжем тепер мають українські народні пісні? Скільки розумієте теперішнє покоління, що є меседжем ці пісні?
2: А ти знаєш, просто українські пісні, вони хоч всі сумні переважно. Тобто я як етномузиколог можу сказати, що відсоток веселих пісень в українській традиційній культурі, 5%, їх дуже мало. Вони всі дуже сумні, як правило, вони про щось нещасне або трагічне, але більшість пісень українських, вони про кохання. Тобто нас мішать такі, що би в житті не відбувалося, трагічне, ми всі це дуже важко переживаємо. Все одно люди, людська істота, вона буде думати про надію, як ти кажеш, вона буде думати, що все одно поза всім тим стоїть велике кохання. Чи це кохання до своєї землі, чи це кохання до своїх коханих, яких ми втрачаємо, чи ми чекаємо на них дуже довго. Тобто це так само, як і в наших пращурів, у нас меседж один, що ми не хочемо людей занурити в безкінечну трагедію, яку зараз переживає наш народ, але ми так само їм розказуємо, що поза всім цим стоїть любов і кохання. І тому люди відчувають не те, що надію, вони це якби через наші пісні, через наші дуже персональні історії, вони відчувають, що насправді ми на цій планеті народилися для того, щоб ділитися своєю любов'ю і вірити в те, що любов, вона насправді переможе все.
3: А частково теж наше таке, знаєш, психологічне, емоційне лікування, тому що нас цікавить правда. Тобто пропаганда із одної сторони і з другої не цікаво. Ми хочемо передати те, що відбувається нашою музикою, те, що ми бачимо і відчуваємо. І це так, Марічка права, це загалом тут є багато трагедій, бо це наша правда зараз. Але українська ментальність і українська душа, вона дуже блюзова. І це, знаєш, ці всі пісні, вони можуть бути болячими, але через висловлювання цієї емоції ми перетворюємо ту біль на силу. Це те, що блюзмени роблять. Вони беруть те, що дуже боляче, і перетворюють це на силу не тільки для себе, а для всіх людей, які слухають, які співають, які це беруть участь в цим катарсису. Це те, що ми хочемо робити з нашою музикою. You machine.

0: А як це розуміють ті, хто не спілкують українською?
1: А ми спілкуємося англійською на наших виступах переважно. Марко і я, ми англійською розказуємо наші історії, і ми співаємо українською. І сьогодні цього не буде на Сігіті, але зазвичай ми на екрані маємо таке документальне арт-відео, в якому ми також кладемо субтитри з перекладом, про що ми співаємо. Щоб люди розуміли якби смисл пісень. От, і плюс наші історії англійською мовою, вони дуже сильно людям заходять.
2: Ми зрозуміли свою нішу, і ми хочемо передавати от це все, весь експірієнс український не українцям, не своїм. Вони свої вже і так знають. І якщо їм приємно чути те, що ми робимо, то це класно. Але наша мета, як і сьогодні, їздити по цілому світу і розказувати. І через те, що ми живемо в Канаді, у нас є така можливість. Є багато українські артисти, які мають багато проблем, їм складно. В нас немає ці проблеми. В нас теж, знаєш, унікальна така точка зору, тому що ми ж знаємо і то життя, і те, що в Україні, і те, що чим живуть люди в Канаді, в Америці, Європі. І пробуємо достукатись до них їхньою мовою. Це теж, чому ми якби заглиблись в електронну музику і чому воно так звучить. Так що це дуже політичний такий вибір, свідомий вибір.
0: А ви впевнені в тому, що перед 24 лютого українці зрозуміли це?
1: Не всі. Далеко не всі. На жаль, бо ну це ж взагалі людині важко там когось десь послухати, дослухатися і відповідно запланувати і змінити своє життя докорінно. Це практично неможливо. Це мало хто зміг так зробити. І напевно ми так само не цього би не зробили, тому що ну люди звикли до того, що вони звикли. І я дуже люблю одну фразу, яку висловив мій знайомий. Він сказав, що українська армія є спонсором українського ренесансу зараз, який відбувається. Я це дуже люблю, це дуже глибока думка, тому що вона про те, що насправді дослухалися тільки тоді, коли почали бачити, що відбувається якраз на лінії фронту, як ідуть справи, і саме ця звитяга, якийсь колосальний вибух патріотизму, він вплинув на великі зрушення і в культурі, і в мистецтві. І дійсно зараз відбувається і мовний ренесанс, і це те, до чого ніколи не дослухалися, воно зараз відбувається. І це, вважаючи це спонсором цього відродження, стала якраз українська армія.
2: І наша мета, наша маленька ніша і внесок – це якраз той ренесанс ну, передати світові. Тому що це так само, як і не всі знають, що відбувається в Україні, або забувають. Навіть зараз, навіть після 24 лютого того року. Бо люди звикають, і вони в них своє життя, я думаю, так в Угорщині, так як в Канаді. І дуже важливо нагадувати, але не запихувати, там, розказувати, що треба там помагати. І дивіться, що відбувається. А інколи кращий підхід – це заспівати і побудувати такі мостики, розуміння, емпатію, і щоб люди самі потім пішли і пошукали, спробували самі зрозуміти, що вони почули і відчули.
0: І що ми будемо сьогодні чути від вас?
1: От якраз те, про що ви розказували в інтерв'ю, буде все. Я називаю це катарсисом, можливо, це дуже голосно, але це насправді дуже влучно передає, що відчуваємо ми і що відчуває наша публіка, яка проходить через дуже глибокі емоційні переживання, навіть якщо вона чує музику на невідомій їй мові. Вони відчувають, що ми емоційно хочемо сказати, тому що наша музика дуже емоційна. І вони, більшість публіки зазвичай, і танцюють, і плачуть, і потім відчувають щось якесь, як нове дихання, як якусь надію і світло. Тому ну, наші виступи дуже емоційні, завжди дуже емоційні.
3: Балаклава блуз – це не лише про музику. Це про пам'ять, гідність і національну ідентичність. про сміливість не мовчати.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.